Evan, on tama na mita kor kina pa kina mo da kopele le uli refeba bristu refeba o ki va henenero. Ashna kawi akile le wi omala wakanu la dotene na panya hunto ko makata miho vano nina ora uri na mita ko sarad Mozambique miso da antena nacional to ka rota ya anlur dis kormula. Wana ron harawe ni kana so patwa ni kalempo journal da manya. Wana we Witoni wa hindi pao Manawa ni nguri ya na hati mistandua Eipaka wa kwepe wa Nelo Diaz Productions Uwepa wa renya maka wa 2014

0: Muteko wa Banco de Moçambique, olalei wakani Radio Moçambique, vamos à televisão de Moçambique.
1: E Banco yo Moçambique, elaleyaka mukhalelo wa khapelela ikhorowa.
0: Ntoko na Romedi ngaho, loko ka ni mahahu wo kuhanu khapelela ikhorowa mbankuni, ni naromela thowi ana miwa ani hulela masele. Esumane la mahala ruha hotola wa makalelo ompava una iwa skema je piramide tiwi makalelo achu ana wiyera ya ikoro wa mnavi deni una iwa skema de pons achu ana ipaka ya areli anapoliha ikorowa nare ana vahamiteko kwino ana akavihera achu we enampurela na kos erkimot hi areli neni hanolo ikorowa sopoliha hano lo kanyo achana woka akwaya pure wona we anampura na kosu yowo aholi amakuru yawo tanja vosa achakina anlapela opanya ikoro wasene nare hana pure lecho live la miteko rubil hiwa kawi anahana okala no muholo evyaka ehala matene mpaka nikuru ndo okwela vanjene ambavawo anakusa ikoro wa awiyera ya tachwakina ya livano achwakina hiha e yakao. Muna chuna othuwe la lelo mwahayola. Mwawiria ni ateli Joao Nana Maria.
2: Mwoni Joao, onupwele wi onahala wi oloche pama wa makalelo o kupareliwa. Mchule anlapela ikorowa.
3: Mwoni Maria, nkichiwanle, tiva avondo, kirinkiva wi vamadhanivane le mwahogo.
2: Eya, miya anoko hiwa wapama mahahu yolu wokuchula na achekulahu. Wi ibanko. So kala wale lihira pama ni masu orerela. O kweya owiriana ni otapulela. Wa chuote ne makili yentaya. Ehi kungwe runari michaka mikina ako hene.
3: Time mo Maria. O woria wo. Ntoko na malepela ikorowa. O dhuwele masu. O kweya ni opanelela. Na veto, oduwele tisini ya wera zo panele lato. Ni makalelo o panela opura, hengi huna tuneye. Wiwe ya anondo, wupwele tisini ya panela wera. Kunotila, ohoe kunotile.
2: Juwao, mia anu kakele o banku. Wikileliwe makalelo otene o chara, wikipole ikurowa. Na malapaka mpanyaka. Akinya le muna nchankara. Anona wiru olepeva. Mwasi nareva. Olepeva. Akile le runaru chokina akwene. Mia anushuwa ukitikini heya.
3: Maria, ikupete inapole hei korowa. Dho kala na oworia. Dho dhueliha. Mwapama makalelo enarwavo o. Wimwi wapole hei korowa. Makatamiho tane nerwevo, dhapama tane nirwevo. Onna panela, we ikupete hei hondo. Ileeli heto, musakotani, oniyewe, onaliva.
2: Kinona wini vano, wacha, inakihalela we kisuwele.
3: Maria, weto wakala no wora, wotola, na weto wakala na oworia, wawi hii, miyano nkintuno kokela, otarampiro yole. Wavareria, makatamiho tane enirwevo. Wa kala no warrior wa okusa ikorowa ho hehe ona kuheye wiviteria ka nemwe eipinye lukuluku yo yo phanno kusa korowa ene yele ni miteko mikina iri dho warrior ho
2: juwao miano go kanno so phanna heho so tene lo jawe
3: ah maria wa kalna wa kalana wa kalana o warrior wa thola katerwe tisini onatuneye na vato wakano waria otole mpatitani onapaneye weotare. Aikane nuguwa ani otolihe.
2: Juwao, tiheni kimpanela kawira wikisuele so panla haka henho sotene juwao.
3: Maria, e banku ya Mosambiki tena kumiha itukumentu dhotene mtoko mipakanyo. Enidhe kumihaka wanchankara naya na internet mtu okanle ye wimvolo wela ampunyaka www.bankumok.com

0: Pontu MZ.
1: Vano João, ipakanyo tani inlo chamoso panla iho sotene, samulupa ogo analapela ikorowa.
0: Aha, Maria, wamahayo ogo, wepoti wadhyadhya oduela mpakanyo numero 08 GBM 2021. Okina kungwene, mpakanyo to orempo ya kwa naka mahiku matanu na masese a GBM ya 2020. Matene memondo, wimui wala kanya, onahalodhuwe la sane ene tisini nalotaya idukumenti inho.
1: Ejua, holino noche kulila, mpaka ni hikuno.
2: Tihiha, unamalaya mtekwa huo kuha, nukapilele ikoro wa mbanguni, mpako melo ore mwahayela. Mwikapilele, mukapilele ikoro wa sanyo, mpurele, mwivitere, na memulapele ikoro wa sanyo pama, awi, mpurele to pama.
3: Ikanoso kapelela ikorowa, muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Radio Mosambiki, Zambezia.
5: Anjabala, Novinha, Numa Siani.
0: Emwada Wili, Emwada Wilo Masiani.

0: Ansamora, cuidado o teu para hen. Manacopo pihai. Ansamora, cuidado o teu para hen. Atwe ye hoy ana vitorino o khori asira na makholo heyene maka heyene mpurustante mo katolika enna mwinka na maka sorry enna mwinka na maka kopo hansa mora wa kuitato are kwa khalle mwenye ha budia so ha na ura vi so are fresh ko hoy ala nna wen ka o the da te ni kole khwilili yole a we kama ye nna mwirana enna mwirana ayo mwa worwa kambine mwire kotopo kinkhona ka amne ka kire kotopo mwa khano hono no phara wa anye mula ka khwinyo
1: lombele pena
0: go mela kiti nduwanye an samara meeting go ke wana ke na hala va kambene ola nyane
1: o mira e ba mama
0: e papeli ko voleha
1: anye nyo acho ile nda si baba moha ku go le phanya
0: e papeli mi ko voleha na le la swansa mara prawe te ke duela ka
1: akile yar ne fama
0: mi ko voleha
1: aha le ri mai tsho
0: khone we mundi ale ke mona ke rowane
1: ke
0: thune we ke muri yana ke ni do ke mla pana no no ke thune ke mona ke rowane mori ma kore mamo potolo we bo khaka zerora ke khono mona ke mone ke hupwe ne we pa ka nya ka ba teng ko ke ya ko mteko no no no

ansukwe hiyari feria yarnai folga darnai folga ihe kaja ke sumani le vinre yari folga hiye nawi dari feria iferia anaka hida kombe eya ni wondro wiri na so pachuwa the mara da netano okumele na maputo wona we na phanya makata miho mkwaka kopelele ule refeba bristo refeba atuntua na ve akanula makata miho maotene ora makata miho amala na ve nina woro kumana ni provincia sotene sa la pela ya Mozambique tiba bondo na kola hwino openi we nyu mwarimu mwi hwire na so pachuwa za wora thanda wosi selo ntareni ngwi ngwire na so pachuwa za wora netana mwa wosilo ini kalempwa wa journal da manya wana we tia pamo duwe la tine vera pamo vanyo wana we ome informado vale promuinto hinkoni ntarihe elukuru kwa na skole rae poma ya lava chua po kumema poma ni memo yye heri ya kawie wareo ya winyamba ni mweri wa gosho norwa journal opia.

pinye otanene masia pia nhalawe na mwenyere na waka papa nsenkilu riwa viva emusia radio Mozambique vazambezia witu wati wapama mzuno hinlotaka masina halawe nacha kina hala vakani vakani vakani vakani vakani mene vakani mene pahe kantuna kantuna nikumane murunko wona ro murunko omwane hekume babela kona henke kona hen kwarta fera kona hen tersa olo hen nipa olo hen a kwarta fera omwane kwarta quinta sexta sábado domingo domingo wa kiru mwe ke la pe wo si selo nanka erem ke vale kiru mwe ke la pe wo si selo domingo wona ro kini do kirne pa pela kamatan wona ro kahi kin duela ya kahi wa tiwa mas ka wa tiwa manam kiwa so ki kupanya ka ni kin laka kri ko diwa ko diwa ko diwa ko diwa ko diwa ko diwa ko diwa ko diwa ko diwa mas murungo mna mwiga omwan na kwala we na mele baba na kwala ni reporto papa bundia ni reporto na da we mele bo no na rakin na halawe no na rakin na kuma na ni ikuma mrampani mo no na rakin na halawe ni kuma na ni ikuma no na rakin na halawe ni kuma na ni ikuma mrampani mo ndike mano mahi ni hereva milova umevo I alopana sasa mwari ni refeba brishtu refebe kopelele kopelele ule bili ni mwini sasa

esumane kino ngiwan le rukulu wa yele tosheni awe anohana nata o mwana gao we mwana mi mwana kin roma le latsai o mwana gao koni hotungu.

kandumwa avwemo kayo ovano naga okula mamwena akavenya wida zwa mutukule na mwani monya tembuje ewapi wa monya akafanywa na sungu apito aruma mbonya akafanywa na apito karma wene karma verdade.

The manyazo squata de la canasungu. Odu mwana mope ya mwana mposhu kampu. Mwana marale. Mfanyo niko tina maputu na dima ya imabasa. Vina baga unu ya okala na meba wae. Ronyo ntonya mi tremnene mitala makume na miraru. Ovano provinciano ondana baniani. Ondana li fumu na meba wazimbu. Kota wazi Jewe labo Nwagala na zelu na uwe na vinagua Ochigana pore pore Unosinanga Ekala vina

Dabno sikachitatu malapa makumele matana meli amwele buno wotanu yaka ya 2026 iyo no ira chugo wakona muzi mmoza na mita la makumatana mitano dima yorule ya liz ni chobo meli Bagarda Silva la blena refeba brishu refeba maka nkapana maas motene bondia

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Maito ni wila hukulu maputu uruan leiyo dho padua mbwene uvano mikombo ni romoza na ubwe la dha padu ilege masaka wale la boningant uvano kala ni uvuruana.
2: Masaka nofanye la ubwe la
3: Malabo makumeli na matana meli mweru wa mayu ya kachiku imazena matana manai makumatana menadhaka tana bili. Labo na afu na wabi wa mpado anyamatonga Oluanda elabu wa Angola. Anyamatonga ailabu wa Angola aikala dhaka makumanai na tana moda masakani menjene ama gudulano. Masakenabo asisigula anyamatonga Enaya matongelo ailabu igile yali juguja endi mwavadidi einati otapuleliwa mpako vanene. Masakenabo aikuwa atu machikwi na machikwi muzizi mwonovi. Malabo makumeli na matana meli mweru wa mayu ya kachikwi mazana matana manai makumatana meli na dhaka tana bili. Aministru enjene akudanikuru nindi mwa komite central na partidu MPLA na andi mwa anyakodo. Awasoka anamawani na anyakodo akwati zingizene ninga makamaka kwati Oluanda ya wila akoke obrichu wa vampado ni mambo wa elabu igili ya Angola masake enabo Agustinu Netu na andi mwa ampara zauti ya notia na zamatongelo na obrichu wa vampado ni nikuru na burio politiku na MPLA na ali vampado ni meru kumi na mitana miraru. Wabi wa mpado Agustinu Netu kuozeile sabwa abale amvunela mambo wa elabu akamizu waga na anyakodo azilabu zotakulu makamaka anyakodo ailabu ya ukuba. Kodo erabiwe einata puleliwa sabaya mpaka uvanene. Eifieza okwa atu enjene apolitiku na anamatunga andimua andimua amuilabu ni mpule. Nona masegezo aba aitia opa undimua wa anamatunga ailabu ya Angola. Wabi wa mpado wafu na okosi wa vativu ya vamalabo makumeli na matana meli mweru wa mayu ya kachiku mazana matana manai makumatana meli na dhaka tana bili. Oromile na futi zaobi wa rampa za vakwati Oluanda. Malelani aidhu wa nyumba ya pevo ya Angola na kambura ya fugelwe andimu wa politika diza. Ailale ya nikoko mezu wa nlogo ya wila akose mudondondo mpaka mura la mundi mua. Waka la mambo wa elabo. Omaro melu wa Ochiguo, Agustinu Netu, oilali ya muradioni, ya wila abali afu na waba mpado, kaozile, andi mua amatongelo na anyakodo, saba ya usisi guliwa, wako siwani na nikuru na komite central MPLA, aitame la wawa kula na kodo. Anuwaga njithu wa wila laboni nentile, atu machiki makumararu, aikwa vakodoni, ewozilani waba mpado. Ni ubwela dabuno labu nafuna wabi wa mpado anyamatunga akwati Oluanda elabu ya Angola. Malabu ni makume na matana meli mweru wa mayu ya kachikwi mazana matana manai maku matana meli na dhaka tana bili. Dima eji lebuwe na Dalila Mkidadi tapuleluwe nengeseluwe na Mio Juana Britu. Mesura mabasa Jaime Alferish.
4: Muvuruanile, dhipadu ile wale labo ningandi.

0: babay.
1: Mngana, sabuya jani enuna la yorani za wene.
0: Ha? Hadima. Akana malabo anula yene baditi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa baditi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Za wene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Hmm. Ah, eya mwana woko dela kafase ya mwana wokwelea kanga na koveji oko dela
0: omala ula
1: onona ana yura nunufu necha weyo ya makamaka ya jomu lagia bai wila weyo ono mkwela no ono mbona
0: alima miyo katina muzizu wa esu wene
1: miyo dinono nelamu umbwenyae mangono anofu no zuzu meliwaga wila kale wobare liwa no kweliwa
0: alima mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu vina dabuno daka na mabasa vadidi delo pia
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa nootea na nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone Jehova nini.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi ono mukwela na ono mbona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yura ni, we olie mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga. Dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uvae mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awone. Wila weo oliva kuvivai. Vina okosege za wene. Muzizi wotene emfuna iene. Mwana o onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mamwana Dino utamalela mukwaga
2: Olagi okwela na ombo na mwana o Onomu agalalia onokana zelu na mpere no sogorowa
3: Radio Msambike Zambezia
4: Waito ni mala uvurua na dhapadu ilegi wale masaka munduni makamaka dabuno. Nona nubwele esile dhipadu ile labo ningant masake nabo amunduni. Wabi wa wampadu wa kuda Angola. Nona ni uvurua na vina dhamaronda uvano mindi na mitala kumina mitano. Nifuna nikopele mawa ni mwenyo. Nga mzuri nyu omfia enufanyilo kopela. Agadhwaga vina enufanyila opaganya. Iyo nan kopele wibo kuwa Edmilson Junior na Constance Elias Valani. Watatu.

Waluibawa pea gawa sorti mkamilinge ni aradi Msambiki bela ofuru buwae. Anona henufanyela yo ofuru wana zelu dha abale ali ababi unu ama iu. Sabwa iyo ni gavuru wana dere tundansoria. Eso dotene dinani purele iyo na inya ofuru wanle. Uiba kwa John Forever, obe dottora, mumsoro divatadu.

0: Lala.
1: Nee, o wa mwaka didi.
0: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boyade reto. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
1: Alima. Miyo katina muzizu wa esu wene.
0: Miyo dinonone elamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. Nokwe liwa.
1: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo ologa na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa no otena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dinelo kose joya. Yurani. Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tieduva ya mkubato.
0: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mamwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpele no sogoroa.
3: Baito, inta magela mwuthi dhuwodha na dhu padua, mbwe ni mwuthi dhuwunga kunati, jibogadi, lekeza laga wakwana wa mwuthi dhia. Baito, nami bao vano honimu obi ya wila nika mieze na mabasa ae awiba akalo dukani, Stuarti Sukuma na Afrikiti.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Sipitali Tana Modhadho, posto administrativo ya Bajoni Kwatio Mkubela, provinsi ya Zambezia, dhiro mawatanala aredasi kachiposi nchini virle, malabo abafugiwani sabwa ya mbigili wa paduile na make wakiwa anlogiwa ya wila mulubwa na agatidiwa maso ae anormela. Watardi enorma dima ya miso za Zambezia, dabuno na mio Joana Brito, mesro mabasa Dijasi Milton Ernesto. Anosori wa vyapano wa chuwabo mavura no ampira wa anashkola obo muselu mwina onadhine un mudima ni eji ovano vopadua za murda murda. Musongore liwampara za anyama tunga provinsi yuna Zambezia Avelino Mushini oikoko meza ojile wiwanana wa izo zotiano tiana ya wila alalege miselu zintitimia mikale lozo umutu mawani wi alibie okalava mudha mundogoni na mare ogomia obure mawani. Nikoko mezo nti okosile dabuno vamutu poni wa matanga a Idi al Adam Baraki venevo valogile anyaizo ntitimio na okana mroromelo. Muthi zenobo Duarte Musaya wa izo ya silamu ojile oitapulela ya wila matanga a Idi al Adam Baraki ontapulela goi okurumua na ovilevela. Ninga mlogilie medelo aba aintitimiwa mwina muthini na mawani nona kulitima yomutu masakabano. Musongorili wa mpara za anyama tunga provinsi yuna Zambezia Avelino Mushini bela enofanyela olagane la diretu ana mawani na zimpereze sile zintida mabasa apuraga dhorela za mawani ya wila mabasa ya aba apurile otenea. Mushini walo ganzilo sika chipiri wa magumano ni amwene na anyaizo kwati ojile provinsi yuna Zambezia. Wa magumano ni amwene ailoga ya wila kanzivelo wawene saba ya dhorela zimpuri wa kwati jile kazina apurela anamawani akulaga Avelino Mushini wako kumeza anamawani ya wila avisa sanyede wanane wi aloge chini ya makamaka ya enfunani wila asoriwe mabasa anapurela. Governador wa provinsia Zambezia Piu Matush onolibia mpara onlabela mabasa wa ya wila onuye mawani wi ave de amaro anakamide asoriaga mabasa opura dhorela za mawani mpaka masaka osogoro provinsia na Zambezia. Pimatu shonona wila provinsi ya Zambezia ekana makatamio opura madere tumwene dhorela za mawani makatamio amfieza otokora takwa burebure na ogomwela wa mataka. Pimatu waluga dabuno sikachitatu muthithi wafukuliwa magumano ansori wapano vachuwabo na nikuru nenenti nindabela otukucha mawani provinsi ya Zambezia na mazumena musongore liwampara obu Daniel Maula bela miri dhinji zinotoloa saba yogwadi waga burebure mtakwani esidhali dhupadu wa thamurda murda ovano dima ya miselu za Mzambezia. Ni mfugula na muselu wa mpira na Bagarela da Silva.
2: Joana Brito, boa tarde de Bonarra de Moçambique. Nikun na mpira na parma chuabo no primeira mvoron a jafido teni da na masunza de mvoron na parma chuabo e para yoroma e kumila nzo saka chipiri. Mambesi wa nzo saka chipiri nikun na andebol na anayana a parma chuabo a wanyan nikun na mkuba na mikele kumina mine a kwega na mikele kumina moda. Mumpira ni wa volleyball nikun na anayana na parma chuabo ni wanyan nikun na alto maloko na mikele makumina na mitanu na kumina mitana mili na makumina mitanu na makumina mira. Mavroni ampire wa manyaro ni kuna analobana ovuga nyena no guruwe na nikwadala ni ndirobe yo wopito pita na mikele mitana mili so kulira ne moda nzilo alobana aproma chobo mpira ni wa manyaro awanya ko da mukuba na lujera na mikele miraru abaya anyiwa apikela wila alo fuita dela direto wi apmere mavroni minagwa andao
3: sayube
2: ni vorna direto na ninga mavroni andao ne lo pembera ya fiu e weda ninya mbonyeka nyire chimakatamio naninga nilo ogola mavuno mwe kwa andao.
3: Na ofisa mshumutu kontrataki ya defesa mwuta vikilibrati.
2: Mazu anyashkola amvuno na pamba chwabo mungia finiza na masunza suma na ejino.
1: Wali Bagarela da Silva alugaga muneda mavurano ampira wa nashkola provinsia ya Zambezi ya Muzima ansori wa orumana sika chiposi apano vachuwabo. Shpitali tana moza za posha administrativu yo Bajoni kwati yo Mkubela, provinsia ya Zambezia, ziro mawatana la areda sika chiposi. Muvirile malabo afugiwa ani saba ya mbigidi wa paduile wenu wale malabo avirile na make wakewa aloga wila maso amulo bwana anori mela agatidiwa na mtu dimutu. Muselubu olalewe na musongurili wa mpara wa egumi na mpara na kamitha anama wanasegeze ile o Mkubela. Manuel Arthur.
4: Apoje utumutu kwa konseo nosu.
1: Mpaduile mbigidi okuno na make wakewa inabo. Anamalaba aegumi alotukula thobu dhawa bavinyao okunoa. Iyo kanikosi liloboina yowika la ofuga shpitali. Kanana mikali lo vwa kodia sababu makata miyo apata. Muvirile makata miyo aba. Anamalaba awiela. Malama 15 airoma olaba shpitali dhotete netana modhavo kuno Bajoni.
4: Para voltare a... aos seus postos de serviço e na verdade eles voltaram.
1: Musongo lwa mpara wa egumi kwati yo Mkubela Manuel Arthur onwa kumbira ana mawani ya wila abarele hospitali sile na vina ana malabaya ampara wa egumi.
4: Ana kumundade kwa sekundade. Então precisamos também
1: ana mawani anika miezi akubarele ana malaba a egumi ya wila alabe sema katamio ningaba paduile.
4: Aconteceram anteriormente.
1: Mazu a Manuel Arthur Musongori wampara wa egumi kwati yo Mkubela, provinsi yino ya Zambezia. Mpaka venivani fiyo magumilo wa Dima ya miselo la Zambezia, Dima sengiziwe na mio Joana Brit, mesro mabasa di Jasmilton Ernesto. Nino utiani.
0: Miselo za Zambezia.

0: ta là?
1: Né, o wa ma va didi.
0: Ana, iye non kala un lavi. Za wene ka elo boya de reto. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana wo kodela. Kafaseya, mwana wo kwelea. Kanga na koveji o kodela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
1: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Mwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
1: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano fatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa onkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena onkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanini.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
0: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mkwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomwa galalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Baito, nimala ovuru wa namnuni do padua da provincia Guinea Zambésia na Ezugu. Esse dhile na Milton Antonio, na Vina Miselu do Zambésia, dhile na Joana Brito. Mweni ovano mwede wa mipaganyo da mwana mwurumaganyo, mtumenu mpaganyo na iyo, bubu onlele ya... We oko anami wenufanyela ogula nivulu. Ya we mwengesele givatakulu mkakana mwivi. Nivulu nti ninchimeru andalewa ine. Mitush irrealidati. Obe, esile dhamake wakewa, dhaadi waga wale mwana wale, na dhina dhe barbari dhe mpadua. Olebile di Arunivali, ninguli wakuno ya mso provinciali ya Radu Msambiki Zambezi ya Wachwabo. Na mutengo wa machikumeli nyo mnogula nivurunti ya wila mwengesele mwone mo dhinupa duwila gani ya silivina dhaluga gana wale mnona mwone mo badhilebewe. Bye, mwana jibu gadini gamala ndena mabasa muyana. Ovanu di Sizakiel na Tivoneleni mpuno mkambilingani ya Radio Msambiki Zambezi.

0: baito hanamudi yolo gana kai oroa ovano nimu be Joana Brits yola ni kelima basa a moyana
1: Radio Mosambique Zambésia.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Antapulela dinim patamuyana mun logoni.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Anko siwa na emsor provincial ya Zambésia Radio Mosambiki Bachuabo.
4: Albono motene akelani malejelo li makanini nubwelaga otabelua labo ni ntana liliwa vatapano mukaluwa muyana muyana onobaliwa onokala mimene aga unuaga romana dhaka kumi dhaka kumina bili kumina nai onofiansaka nukala muyana mundimua onokala vati Nasi suene fune otena li ladabuno na mubiwe on onda nampara wa egumi provinsi yuna Zambésia binyanyi Asia Rafiki. Na nyanyi Asia Rafiki nifuna nithena makamaka gano na unaga wila masaka menjene wana muya nodu unadhaka kumi enurucha venjene ovisa sanyeza akakala masake nabo ae okala muya na mundimu okala vati.
5: Primeiro dele obrigado Rádio Moçambique. Na verdade meu dele Asia Rafiki dentro da parte de Egumi. Então vacui o meu tia wila ndo kuno nloge mazwa ba a muya na o musa sanyera muya na ega fia tempo iji iyo kaniko dele nona nendo kuno.
4: Mhm. Kuloga aba makatamio mengine anone ya mpuno mwilaboni. Nuna vina gazu zumeliwa?
5: Che.
4: Wila nlogelege?
5: Ya wila nlogelege se.
4: Aha.
5: Uderetu waima wa yuderetu we iyo na yana mwilaboni.
4: Pumanimo, nizo wila masaka mengine obu mselu omvitiwa.
5: Na,
4: makamaka masi mwana mwia na vina yeka. Agora mo padu ele sene su novita vina
5: novita até pode gakala e oroma akana ena inloga
4: inloga wene
5: se
4: onkana manyazo peno kanona ga peno
5: famuina ne wile hi kiji sange de tipo wa ofi me o kanona ga diga madela mama mama kana de ruane vele vo papo ene vandromela iyo usasenya da telo boisi mtondo agali mukatikiti
4: baito iyo vina damuka ni mfuno vita ni mfuna ni burke dote dene watado na nyanyi asia nizola nyanyi asia Nyo vina musuza da egumi, unafuna wila nizue na nyanyi Asia. Chini, okala muyana na omwali, nga mwaluga nyo, onkwela omwali. Chini, enkala dhavi.
5: Muito obrigada. Okala muyana na omwali, onovati. Muyanudu primeiro vambali weye. Iene kankana umalumbu. Majina unu wawae agaka na yaka. Ova nena pa aima na yaka kumi, ate kumi na nai. Awene anuona umalumbu.
4: Naroma dhaka kumi?
5: Oroma yaka kumi.
4: Mm-hmm.
5: Ova nena pa?
4: Naroma dhaka kumi.
5: Aima anroma yaka kumi.
4: Anukala anadhaka tena taro? Nada.
5: Nada katana charu
4: nada
5: kai evenja kale no padua podi maji kai evenji
4: maji ndo mana dhaka 10
5: yaka 10 eno padua
4: mimene wene wene
5: mimene mimene eno padua eno padua
4: então agafia masake na badaka 10 ba kala dinone
5: lotikinia
4: lotikinia munya
5: lotikinia lotikinia ese dinkala ni dinkala obudua sangiri então sangiri gile eno budua malabo matanu ena gua no fia malabo matana mele
4: matana mele
5: se na kuvene vale pale la yo muyanodu oli vati o muyanodu oli umalini
4: mwanamo makamaka eno fia za vina masake na ba lugle nyoza kakumi mpaka kumina nanai muyana soona soka la muyana mundi mwa soka la vati
6: eno fiera
4: enkala ni enkala ureda obe enta, etana
6: na daki enkala ureda enkala etana kai ureda se
4: majino fiera masaka ya gafia ba,
6: masaka ya gafia onoona burkano kala watea buena nona. Por ejemplo, una mujer rubu, y en honor a mamá, ah, mamá mía di cosa ya angana. Mamá ya es, o musunzi, ah, manera bale, anfuna yeni, o kala muyena.
4: O visa sanyeda,
6: o visa sanyeda. Entonces, wagama la vene, vale mujer en obo le podi, bafuga.
4: Bafuga.
6: Baona vina, bakala mire miraru, minai, mashagama la wiyela ona.
4: Mpadu wa chini, mpadu wa niso da, zofuga.
6: Esi le di mpadu wa, furukaze, esi le di maningo ni mwe, uu. Abela ntonga mpule mani.
4: Mani kwa mwa mwale mwa mwa warara diretu. Mwale mwa mwa warara diretu. Mwale kwa mwa mwa mwa mwono.
6: Ajwezi mpondi o warara. Majikomu mani ngoni. Esi le di nsasa nyesiwe ne di mutile. Di mvaile omwali. Ento ajwezi jawe ne podi mpule mani ngoni mwa barali area. Ba imvaa. Durante meri mindi miraru.
4: Miraru. Aga malofugule lofugule la diretu.
6: Aga malofugula wene.
4: Aha.
6: Podokani siweni.
4: Pumani mo, omali. Kia pa mana mu yano duwa zaka kumi. Nga maluge on, mimene wene. Labonto, egampa duwele ononda. Akose zaavi. Afisa nyi zaavi.
6: Nga munloge la nyuo enofanyela ya wila iyo na mai. Nilogege na aimaba. Desdi, por ejemplo, uvenya yaka tanu na nai. Mtu unomu wana mwanaesha, wana godu kela unua. Mabela haba anodhao. Iene ya, kali lwa ya, eno kala ya muyana, tenku gila tena mbwana, uku usongolo ndo waweo, eo kala o, elo budha ina upadu ilina labona. Chini mamejua enfuno padua, ntanyoto kumushpilikare. Eno padua, elo bo, ina uburu chesangiri uku. Entao, weo venye ufa nene, mpule mpasta ni mwa ugavu wago uskola, katukula guweji. Neno uva, tarapweji, ofunye, jadi marufula, nipasa are kudoni, diwona mama, guwa ujiji. Ega upa duwela vare vadhila, tigaloga wago uskola, akalolo venye mkwa ubele i, sayawe takala. Kavu kaze de banyo, kabala guo, katukuleji, ofunye, uike uvai. O iwa, mwanolo normela. Porque yo ni gaje dele awila ni muje dele padue na verdad mano dududu nado oskola katukule guo katukule lobwene ega doji le mpaduela iyo vina ni gakana manyazo ya wila ki kadinloga midi funoro madha vina mwanaga iyo namsegede mwana porque mano dindo mpaduela varva dela yene kadi preparada agamala mwana baba lana yana jvezi yena guo anta oskola porque onoteiwa wo Padua, padua sangiri, babi gana saya. Porque iye ni kaziwi, kanziwe la modilo boda. Iye vina kani maadeli. Ntau, ya deretu, jomu sasa nyeda mwanodu, antijielo bwejo mfanya.
4: Umenemo. Enofanyelo msasa nyeda mwana, wila, aito tema nyazo, ninga malu ganyo, mashkola makamaka. Abana na shkola bala masiki wakala wazi wene, onumutea mkwae.
6: Se, onumutea.
4: Apa, nafuna wila, Ega kalo kana vo mkuda masunzio. Yo na nao bavina bale kuda nlelo, kuda masunzio. Wila kale wovina wakana hapa. Sabani mashkola labonto kamulimi kale lo. Zana ya nabo visasanyeza. Kwa mkala manje
6: Se.
4: Peno. Nga nyo makuda egumi. Mwafuna mtie mpaga nyugani makamako wazishkola. Nunaga wila niti nsaka nifia mwamuna muyana di muna muyana. O shkola vina kazi uzumie vina sababu ya isene zimpadua mwili wa mwiana. Anaba nedia za masunzo ya ufanyi lachini osoria wila senye zige mikali lompo mashkola parana yana.
6: Abale soria masunzo mpo mshkola na mfunanga na unuwa kumbere ya wila awene vina alogege na nayanaba. Porka awene ukulo shkola aleo kala msunzio iene mai. Tenki na grupu iji ya na awadili. Gajivezi jataga fiyokulo shkola. podi wila gaba fukula guwae mwagaliaje pashta nae mbamburucha guo bela nyo mwana ya na banuna guo mpashta ni mie ya giji banuna mwye nonela waona ana ya na bela inaguwa gamala bela mie mangwana nelo kosa mvuzo na kene mnyo tenki mwawa delama maenyo ya wila purusoro logile mio da mwye ya na ni kege guo mpashta ni
4: mungalago shkola
6: mungalago shkola ba mudegena
4: guweji ni basa na TV
6: guweji ni basa na ya wila iene akalakanona umalubu onela ona labo kwalikere porque yo kaninze wala bona ni mfuno padua majeno nero roma porque umalubu nukana nzo wana eno
4: nukana nzo wana roma
6: exactamente intao ni gamuro ma iene ili preparada agatakali ya guwa iene
4: eni mfuno ya kale guo
6: eni mfuno
4: ya kale guo
6: eo nosepa guo
4: apa mutonyile utaya mwana nsala eso nunga lako siwa wale wale ova nene dhikala wawesi za nsala mwana mwia nao be mwia nane ukana nsala nae ntituli normal
6: dhikala
4: obeta dabu nangulu wa mloja
6: eso wene dhino padua mashtambe ova nena panga bala alimusidadi hiyo apa nilimusidadi ukuno chwabu akana dhinkala mloja
4: dhinguli wa mloja dabu
6: dhinguli wa mloja dabu no tawiyo tenki ni musunzi ya mwana mwiyano dugula otaya ukolar nejile kalsi nyaye iene wabala maj tenki ni madele ya wilo vuko ntorolar kuka dho shkola eji yega dhala eno upigida tenki uvowe nga mwano gala nyo alo shkolo ku awene kukalavene vaga ila tabo meri ga dho shkola nelo sasanya kambini ya kwa lakeru ukule ya wila mwana mwiyano
4: apotole
6: segedea apotole guwenu wali ntawu yena gadwokula gantorkare penso ayire buga controlar munya wila iye akidalle iye dala entawa kwa gabala luwan unga makavalo ku
4: muyoje
6: exactamente muyoje
4: awene ngile lansala zino labi wanalo
6: lansala di kala ovi per esempio ugaromaga wene ministro wasau mai kanova a
4: penso kanova ya mloja
6: nada
4: romo vaiwa yochena vina
6: ndomo poti wejilene tuwaje yochena bovaiwa gamala mangu wana beriwe jeo fule funa done.
4: Makala.
6: Echi du uva ana noda? Nada. Ntao funa done. Ofule, mie done. Para uela, uvene vale, uwe onsuzi wa, onlageli wa manera
4: oyesa.
6: Ofula. Exactamente oyesa, manera ofula, pensuijili. Ono adeli wa vina manera ugagokulo kasa de banyo ofusua. Viajinga sidi mfuna weo aba. Ntao. Deposta meoga vinyaga o kasa de banyo ukuli. Poruko novolo o kasa de banyo, bo kalavati bo abao
4: bo nyakucha wetene
6: bo takali ya wetone muno bona gawa ye
4: odo alivo muyana
6: tapele menu jaga fia o babo agabono roga majodo kumade lelo bwene karimu dawono kaze banyo manere tilayo etile iwo wo gafia o ye nga we antonia karimuda ba antonia gada media algulo kusata ene abena no suwa entau eso ene dilo bo de dia dia de na forma de na sunzi ayo
4: makama ko nimsunzi ya kale mai onkala mambali.
6: Onkala mambali. Babi, okana vina nsuzio. Majijo, eni patecha hiyo. Majibabi vina.
4: Okana.
6: Okana. Por exemple, la kaka la mwia nodu kavo dho munda. Iye nufanyo kazi.
4: Labonto labo noroma opaduelwe mwa nodu olivu na babi.
6: Exactamente.
4: Akose dhavi.
6: Babi. Kana loge.
4: Untamagela
6: wanyezela. Babu, onelo untamagela mwia na. Atalbo ya wanyezele.
4: Ono mkuwela manae.
6: Ono mkuwela titiae. O umae ya kalokana. Mama kathano karumu uthano kunu. Chini. Kathano ni mama dishkulupa. Mama ya yudu nda bagata maga katha. Kamu wangangchiba niyo. Kamu logena mudhulo. O kamu logena soberi nyao. Ntao. Vene vale. Ole muhiana. Onelo msasanyeda. Mwanodu.
4: Msasanyeda.
6: Ono msasanyeda.
4: Yo nukala vintidu loga asu dha oyesa. Makamaka. Da mikalo lesi dova nene dova sanyeza na ingulu wa mloja. Nese vina za mawani, za zamani, za nsala. Sala ntile nukane loesa sabani nukoi wa para mwe mwina. Obe masaka mena usogoro. Oye soku makamaka mwando ka onofula, buandala, buingumari. Kisi za ingulu wa mloja. Ningu soa na dhaa.
6: Esele ingulu wa mloja kathi mfuliwa. Ogabala epigidea unotukula ofunya. Enofunya kumi inaudha na kola oyo funya ngam pono msidadi onve da muliado buikamo bomaga bo vita vogo vanzi wewe kae vogo vando ai ma balangi ningi ni no seke nada ogone ora da buno me onkali mi kuku lisheira liukuli pale banda lelu alisho mta unika muliado ni bomaga mangwana ono venyo ndo skola mudalda abule kuntia
4: Obule wanzilo.
6: Uyo tukula. Ugadhuwaga. Bal dinte na disho nikiwe mrampani. Uyo railela mwene mwale. Udhuwa.
4: Udhuwa. Udhuwa.
6: Udhuwa. Ou. Okane iba vatakulu. Okana kintalo vantibea. Ono tiba butibela. Julu wanzilo. E naguwa anawila. Chii. Tibele dabuno tibele mangwana. Dabuno. Urula. Dabuno urule viyaji bilu viyashtaru. Mwanopota, untia mwili ya doni mpuli. Mangu wano urula, untia mwili ya doni mpuli. Dayo tenka atibeli. Kwa sana mpulewa njie kwa mvire ya.
4: Mlugaga zo sanye za esi za mloja vazungu ni. Uzungu, manabu menge vanotoliwa na atu enjene.
6: Vanotoliwa
4: na anabwa. Vanotoliwa na abale ya uvina abale. Anamakata miyuvina msoroni.
6: Se.
4: Apo, kinda gopaduwa mana bodu varuta eso divukile weo mas popote la dretu mana bono varuta
6: ono varuta
4: badana okay. Pesele mrampani diskartave lesi daima
6: daima se
4: daima mana bono varuta valani badana vamsuo vao
6: ono tukulo ntukule
4: vamsuo
6: yeno
4: ondo anateva msuo ilo wangani wamunya ila usadhi wao
6: usadhi wao
4: aha kapa kaye wopi ondi mwana sasa

Lo chelkami tipo sara di Mozambique, msore provincia va Zambezi, yani kumakava chuapo, ni makupula matoko ne kwanto mohan sana makum matan na pilini kinaku matan na seso. Ni kulucho sa masana meli ni makinaku matan, makum matanu. O tana waneranu inakwana mahiku, makum meli ni makinaku mitanu na mohamweri wanetanu. Na hala wo helili hani mpaka iwara tanu na mwa sosikwa ni mtala saya makuman, makumatanu. Murini Nusha Rodriguez va mohani Jasimilton Ernesto. Mwelukul kunea kala va mohan na mohani Pachua selapo msambi ni lapo sokopela na vya kavava nova heni kanu hiki na kuntoko muteko wa itale nova heni journal local so pachua sa e provincia huye la Zambezia nova heni seho nova heni mipaka nyo ya verevero la lolo ya verevero la lolo na hala wa hani muteko wi nchekule va moha toko musuelanyo sa pia yora tanu sose kwa ni metala sa makumeli nina volele lukuluku na ya hu Ochekula ni chikula olelo na halo chekula mpua wanihiku na namwene. Mwampunya kawaya ahu mwenera mpulela kama su nari miruku wi mwavaha ninyu. Yaya avira na hala oliha mikrofona ahu maputu witu na wavaheni sopachua selapu ya msambi nilapu sokopela na kursa. Nere mwavaheni enenero yolelo ya avira yeyo na wavaheni journal sa Nova heni journal nere muteko wasopatu wa sai provincia sese selapa huyela yo Mosambiki. Yavira yo machipo ni miteko sohia na hiena mpaka okuchulela wa muteko ahomu. Ilukuluku ya bakani na uhila mikrofona ahomu aputu wi Nova heni sopatu wa selapa yo Mosambiki ni lapa sokopola. Ni weheraka mkukumala.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aiwa eleme yahaka okuku. Onam timpa eleme awanyuwewa. Onamu ya rolilo muye muye aa. Kinamu ya koti telela uko eleme ato. Nkiniki pariwe. Tini kunenlo nto muneranyo mpariwe. Murintimpa ywa mungkura nehopa muruha loo wikirimu ya ulu. Achwe. Panona hala wiwa etalemo ha. Neraho ni bahiwe ni mkuihu deolinda murira.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Etalaka.
3: Uyanani, isimana so tsene o Rádio Moçambique, va Zambézia.
4: Aluija angorete o noho wanyua, ha?
5: O noho wanyua, ka makolo te kumoyile, masini yari wano?
4: Makolo wanyo vinyo ili kala ivo.
5: Kala ivo. Hini hina yariwa.
4: Yungu yariwa no, uhei hawa morono yaka.
5: Mi kina kwaniha 57.
4: Yaka makumu matano ni yaka tano na pele. Muniha muyariwe weno. Mwama lokala weno pa. Ayariwe oili epoma yomokone wa Zambezia ola ondo chua wo elomo. Masino dere hendo chua wo elomo. Ndo elocholo haya ohia elolo ena endo chua elocholo kina devi.
5: Eriwo elolo. Ni esene na lutiwa vakani vakani eri mwakanyeri ya waji esena ekiche wa emalawe
4: ilo chelo iri mwakanyeri ya pahe
5: iri mwakanyeri ya
4: masa chutene yao mchalo cha esena alocha ekiche wa alocha emalawe ne elato ya weno edolo wachumuni wanana
5: kala ehiniwa kala eniwa porque kala ya chawenlo Malawi o kala ya chawenlo chiwapo kala ya chawenlo yo wa sena kina kakiwa
4: ahe nyuwano mpito anyotola wa ikopela yo mokoni wa Zambezi ndo chiwa weloma
5: si
4: bonanza kala ka manke o there no ndo chiwa ilo chiri hama mulonchanyo elomwe la nyu husera wanyo asipa pinyu ya kala lo chare lomwe da
5: ya lo chelomwe ki apa apa na ma othene yare alomwe yare morwa uno Ini yara wenno.
4: Ahe.
5: Othe na huni yariwe wenno.
4: Ahe. Murno si manywa hai.
5: Asina naka kiri aka no ko kanna asito kwe naka. Kiri no araro ni niano asese.
4: Othe na chum yariwe wenno.
5: Ni yariwe wenno.
4: Asi papi nya warile ere ma sho venena na amro marapash.
5: Ah,
4: rowa ya.
5: Ee, rowa ya min ka ko ngi duwenle. Ni tonga phanye ikhinye kiri matane. Ama ma kihinye kirna dezanush.
4: Ahe. Ee, ha mo rona mo pole wa ko herre awe. Nka haya ka o pia wa hunna.
5: Ah, nka ngarno mi rukule donada.
4: Upako lilo wanyo, mochike la ekopelele urugile wa sima kolo wanyo yili umo, hati nko yao?
5: So, kinampasia reyo oko kaka mashingi pinye o kikirate nata.
4: Mpasia nranyo mfuenlanyo hiya odere weno duwa?
5: O mjeba, o iliwe yo.
4: Mwayako ili himu yato wa sima kolo wanyo, mwaya mamusa kinele?
5: Kinampasia reweta pahe.
4: Weta pahe.
5: Uruge makolo wato hiya oto, henlaki nyewi nana kalaba, nana kalaba.
4: Nene mo sakina he mwatho wenda wigo.
5: Ai nada.
4: Ahe.
5: Nada.
4: Ah. Nyo odere no mange mukupata.
5: Kimange mkuma o kazua.
4: Ahe.
5: Vasende baba.
4: Vasende baba. Mama kam yariwe wenno so asma kulanyo tiare ikopere la yomokone wa Zambezi ya mkuma wa analomwe.
5: Wana manda ye.
4: Ahe. Tela wenno moyara.
5: Haa koyara. Kukano anamwa nasese. Araru anatiana. Mwotha mwamlopana.
4: Ahinu watova.
5: Ahinu watova kukano anamwa nakwaya.
4: Ahe.
5: Haa.
4: Kuna upanya ni marula ka anako. Mwote kwa anyo hii hawarula nako. Olo wa marumula chavela mwote kwa olapa.
5: Ah, mutekwa ka
4: mukhalakaro
5: mukhalakaro e baba
4: mwa kuzinyero
5: he ka kuzinyero na o kala bo kuzinyero
4: nyuwano mutekwa nyu re herre samata pa hiya
5: mutekwa ka tiyo wa
4: samuinyu hi
5: wa
4: hi kala mutekwa sio la wa rula na ko sene chukina ku nera
5: ore heria ka da mata ni mu worta de do
4: mutekwa nyu sasa tove baba
5: ne mutekwa ka sasa o kwaruta
4: kala mutekwa sio la mna ka vihera
5: kina ka vihera
4: ahe baba mna mpachero lapa vo kana mala mpanyo
5: go lapa unchung kina ko ila po kina mwene kwa ji empresa kina ko
4: aha kwa tira kama lapa empresa ta
5: ke bajira ka kala pa empresa ya agrema ele anchoche
4: bueno ya hika la empresa anchoche
5: ya ya kala
4: ebnyaka
5: ebnyaka kina horavala
4: ahe baba mna mali habo imeri yaka
5: Kirele mo 2018.
4: Maona kala pahi. Sagara ya dotobe wawe mocho ala paka na madihe yaka zinchi pale morova. Tola kala chene ya la paka esemane mohamweri moha aroa.
5: Sagara ya dotobe wawe kawo vile la. Na mwe el salario elekela ka ono vile la.
4: E nakala kala nilekela nyonari hii hama kamaro na weheri.
5: Ah, nakala kala mala nyeri mili, miraro.
4: Enorwa. Muna kala ni moroma we sisini hiko na moro.
5: Ah.
4: Baku ya wanda muna weheri ya nyosalari kuma muna ikali hama nerata
5: eba na ikali ha ocha kada mata ni bae
4: mokan ni macha
5: imaja no kan
4: mon leman
5: na kuo jagwa kolowa
4: ahe
5: eh
4: mulima mama ikinyu na mwarinyu au nani
5: na mwaraka buruke na akatuka ahunu wa lima dawa den
4: ah arima bate ma
5: arima bate ma
4: mokan na so asisuli
5: ah o kanno sul o kanno dej netush
4: wo do murdo wa
5: o kanno dej netush
4: ha mo hinno apa he na ne we ha wana tho reli hona mloko khala mo choma net wi ha
5: ha e
4: yo mo khala ni mayo uma varrela sene mona ona anyo we e chumo hi khala ni tuala eno para mo ma vanjena
5: hintiwe lwa so tiela evinre e khotwe levinre Mutu hantiwa laburuke ekoi o naye. Hantiwa laburuke. Na vinye vava. Se zora. Mpaka ewara siyela ni pia koli kware. Ni meto.
4: Mwoto? O vinye vodere vava mpaka koli kware. Mshapi yungi kware. O pule la pahi o nikuwada.
5: O nikuwada la si. Se zora idiza se zora ni pia koli kware.
4: Mchawake kocho.
5: Mchawake kocho. Agora eyo mtu hantiwa la ni. Atu ya riki romo romo romo romo ii onu pole ii ediko kele yele eko yele
4: etu ya hamun rom tuweda
5: ii hoi
4: usenranyo mnananyo we mwavarela yele nruha makacha miho au wana siyo wo hii wanana na pane na mwachunanyo uwe mwa hii ento kompaka nyo mwisupu wela kayeyo mwananyo lukulu kwa yote na kama anjihera kane say hato ini vila vila vila to inerea mawani
5: mpaka nyoka yaku hia kaveka wa kuverno we etu yeyo atu elevele lane ehe kontesere ye uruke na arne koi na kwanto kwa lapwa na vita na ninka lapwa
4: mchuna we kocho hitu ya pama
5: hitu ya pama henunu wihe lapo etu ya kata kani makata miho oja henja sana ouria inawakala ikoi unami muitela uimuje Munami mwitela nagora ye hitu ya pama
4: ya kala makata miho chana karate ho iwanana
5: a mutwa kala makata miho nam kirati na iwanana ho di mutwa kala makata miho ni mwadi ye nam kirati na iwanana e mwaraka ela ne rahuti he na ha wi hanana mane
4: yo ma tende murno yaka
5: ni ka tende kirna ke kitende o 89 ka kanu janovana
4: ahe ano sagra da wi ungweria mpako lo baba na mane ma yala inuwa kuna wi mutana wa waja cheko so cheva cheva na mane chwe kane na chu mwalana
5: ah sagra do avavate Segera doya ovilela.
4: Mhm.
5: Okirathi hana. Achiya chekela nam kirathi hana. Inka hawena ni mori hai. Ano lotamo ya nada. Hi khali ke hi ho. Nere ke ha, nere ke ha, nere ke ha. Opiera munui hana.
4: Tona weva cheko no hona karabo rivo yonya kusabakane.
5: Mahonya hemalavo. Ah, orivo iwanana levelela na pa.
4: Na chekula epoma ya odere. Napai Luis Angoret. Apai Luis Angoret to Gondoncha Hunapanye, Epoma Ela Ya Odere, Epoma Odere, Ya Rikalei, Pua, Epoma Yom Rumbala, Pachuhi Hanro, Echoma Wikala, Epoma, a provincia Ila, Evasambensia. You know, we're not riding some big
5: kinan wuriyana so uno wato kirim hekano radio ya orim nanara
4: kinga masina baloko tore mauri na yelo kuloke
5: akala Ana Maria Bakani Diolinda Morera
4: na kerlo kala mi ano
2: hermoso elan wito yuan
5: Emmanuel Mboliwa
4: mana uriana pa hin chikelo uriana rat msabe kumo hini hi yere nka ha ka ona mo amenyera amosi mo ba himuni
5: okay kinna ba hamoni wa mo ara ka dona Eliza ni mwanaka Ana ni mwanaka Delcio mwanaka Olinda ni Elsa na nasula ka othene ki ka kon thare to kinamala
4: o khome ahe ni notamala
1: ethalaka
3: Uyanani isimana sotsene o radio Mosambiki vazambezi
4: ane
0: Radio Mosambiki Zambezi
1: Na wiriana ethale ya apayala ya nilela sa okala waya yinlaka kwa mwahawe kocho yele evinre ya kasojole. Bakani bakani ni akoholo yura seseni mitala saya makumararuni kina kwa pili. Bano kina halo mwichana Salvador.

Wari wipa wa kamaha ariki amalapo ya himothera ni kumelela kai provinsi ya huyala wa Zambezia chimakele provinsi ya Wampula na Mwichane Tony Fernando.

Awa muluku moki baha moti anola o kisivela. Bano kina halo mwichana ajeno wi anipele elukuluku ya lato.

Nera ne chela kai wora tanu sose kwa ni mithala sa makumeli. Number na hoti nenle. 8791-1265-7. Kampungi ya ni wii nchekule. Mwichuanle wii olelo chekula wahu. Onyo kalampua wani hikuna na mwane. Murehere miruku. Nito monilele. Mwapachenre wii rehera wii anamwane nari aninyu. Evireni hikunenle. Ni murechele ni makalilo to apama.

iku kwaiwa munera mthitaka ntikwa nombo chaka ui ohi mkale niyoya mwanaku oto munera mwipaka iho pa yo muhere murehera katho mukai wo onto unu mwa ya mukikuhere to

ne mithala saya makuma sesenik na kwapili onera wilale oche kula wanyu wa machama na onka kuman mama ere jantar ulu munchuna uyana murabe jantar ulu ulu muhere no yeyo ntikwa ne himvonche ikukwa iri ha miwanu onka kuman mona bachamo ni muri ma muri mo musika tho mo ajere solo cha moyo musika mutume matapa muchike mwape mwa

0: kumanilo wa ihabari.
1: Sekretari ya estado ya provincia ya Oniasa o vose kuma wili wili wa anan loko ae provincia ele wi ekale anamali pelela wa atuya le ranamala pa ekupete ya mtekosa ekume eni ya misisi masimi teleni etumihaka mamisikane partidu frelimo poma yo memba ya provincia ya Wampula enna vose kuma veli veli wa anan loko wi ya dhado wana wani humali ha makata mihwena pinyua poma yele na reprovincia yele ala enalochiwa wi masoso o hiena hiena enatanyiwa enruwe lavantowa wa atuona nara amurima eleri hiha mutumuha opariwa ola opariwe provincia ya o Cap Delgado e poma yo Montepuez anida pariwe ni kuruna sernik mholo na halawindu wele ntowa nene tihiha na kula huinro wanyuwana ni miselo sa okumano e provincia sese sao tawela po ya Mozambique na hime provincia o Cap Delgado Wampula oniasa ni ela ya Mozambique ya dhote ni nakumayavo Jasimilton Ernesto olere kopelele ya ule e kopelele ya ule bilu ni wuni ya hapele musera Mozambique ni no opane wana ya misela sa okumano e provincia sese somora Olelo nihiku ntokwene watu ale enavekela ekresha ya mwenye wana wi nihiku na Eid ul Adha wantoa yeyo amwenye ae provincia ya Oniasa ala hemereria wen halawi ewore otitelela ohone liheka miteko za ochokochela wiwenana ovaham kavihero wa anan loko wi makata miho enamala na vona kala wo okina kungwene ovekela wapanda wakari ya pamela pola ya Mosambiki zotano zuwenlena wala kanyati Maria Fazenda
2: Aidini ya Islamu provincia ya Oniasa alipela wi enhala otarihaka ipiro antokosa Ukavihera na mukina ni mukwawe, osivela na mukina ni mukwawe, na ve olipihera sa mavekelo wi murechele wereke mpwa herera. Ekina kutoni, yeyo anlipela ya wera noni otariha, eri okalela ni murima wa okilati ni wuluma miaha ni ovanyiha na wi murechele onapwa herera. Ya wuluma elani olipela okumelenle, Mahawa ovirihiwa ni hiku na mararu nrina idi ui ada. Mwa edini ye Islamu ntapulela ya wi eri ehuhu ya wileva wa asilamu. Vavo ya kalela ya mpanta wa ramasani na veto mkwaha wa oroa wa esidadi yomeka. Sheikh Abdallah Omar. Ni Adamu Bonomare, oweli ala a edini yeslamu Oniasa, anoperera wa iale eri asilamu, wi epaherereke, ovariha miteko sa oleva ni ukaviherana mukina ni mukwawe tepi wa iale aikalane etu. Ala eli, yulume ehimaka wira vari wokwelea okilati, Ni upuwele la tiseni eriokulea ovariha waholo va atu otene na ve ohia mikalo sona nara na ve oruiha mholo sirisapama ni ojukula elapo.
3: Sermos solidários para com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos.
2: Ehuhu ela eria o kavihera na mkina ni mkwawe, o wikumelela manyaku nyaku, na ve osivela na mkina ni mkwawe. Eri ha enere ya ni enkwele ya wi asilamu yerekeno. Enkisa ya ehuhu ya Ramasan pano eri upuele la tisene riokole ya werano ni ohia mihapu seyo sirisona nara sintike diha mutuli elapo.
4: Un ambiente de concordia, ni se de todos nos.
2: Abdallah Omar ni Adam Bonomare yala a edini ya Islamu Oniasa ehimaka itu sirisokwele ya wi okaleke wi wanana osivelana ni maleleyo mu elapo aho. Okumelela Oniasa, Maria Fazenda.
1: Lapuwe, ni kumaka provincia Oniasa nyaka Wampula. Wampula, na kono inamponye ntama na mteko Gilles Dumakina, wanaponye repoma yo memba. Weule, enavosiwa ya anan loko, gwi elokoma nyeke mipimo, dhokira atika epewe, elukuluku yele yoripowe pula ni makata miho, hinapinyu wa ntoko irecha, dho hiena. Gilles Dumakina.
0: A falume o distrito Omemba e provincia Iwampula ani phanyanea e varaka muteko o wade lihera ana mawani mo piheri orenaya o hitari hela iketelo so wiratela o meka hata wena munjene weraka o sekiwa ireta sindikumelo dopshine eita nakala simpatuela mwaha wo hiratela ntoko merimani mwevelua ni kolera muteko yola onipaheri hiwa ekumelo o wakamelaru o reta yola wa kolera Maisuri ora maisana na maisana ora mutano. Sakina asuntu, orena muteko amalano wekumi, osiritu wa mwemba, nave musueli, amiahaso luwana ni wiseke ireta, iesina kamela mawani mwana munjeni ni wiratela, olavulaka nevarama suyaradi Mosambiki mrete wa onapera, ozeru, enamaru yela, osueli hawera, muteko ene yola, Oni kalihiwa muhina, ovarwe miteko, so kwa sakosu na mapuro, na wishutuhiwa atu, inamu na wakandia ya, owiratila ka oratreni, ni miteko sekina.
5: Ni tivertade asunto mvara ekipe do Saudi, para wahi meira na mawani, ni nawe meira sobre, makalelo amunla poni. Ataravesh, ya wiratila wapuwani, okweta wapuwani, Ya ruava le uruta ni okuta unyawa matata ni sabao wala ni aikala ni sabao edrura. Orapi hata iparatu wabuani. Okala limpu akarapi hanamwane okatri kuo sempere. Uohi nyela. Okala wero ovara yu miteko yelelo melo hivara. Sempere metita preventiva tinkala para sempere. Kihena para lelo melo hia. Lelo para melo hia.
0: Justina asuntu amala numiteko seku mshutu wa mwemba onni pahere oholo ulakehera kawira wa miteko seya simpanyene ivariwaka seni iriliwa wawira na ve iwaki herie ikwereru hia topahi sa kolera masito irira ikina kusene seyo sina kamela mawani.
5: Anirwana eletwela le kwanta ja operseperi molu mwene ahimere hala wera epa everdade.
0: Yari maswawe Justina Asuntu na muteko amala nowe kumi odishturi wa mwemba na vemusueli ameha sa maratiliu mapuro ni osiaka ireta iye sinipanyiwa mawani. Osueli haka muteko ni varaya afalume ampanteo de provinsi ya Iwampula wolua ni wale liheria. Ana musini mrelo orinaya wiratela wamek hatawa ina mjene. Mwela kosekiu ireta kamasa watapishwene kolera. Ekumelo opoma ekani yomwemba. Jildo Makina.
1: Governo aepoma yo nangade e provincia ya Okabu Delgado ola onarwa eteteaka aparakamte kodohi na hiana the wada the wakaviraka anan loko mawani ahulelaka mahi orera o wuria wa anan loko odo nana dothenetin tamanamte ko Duarte Eliasi
6: ihali chule lia mwapara ni ikweli. I governo yo distrito yo Nangade provincia yo Cabo Delgado inera ipanka kachotene wachira urweha maasi ima wanichiki nacho distrito wachira ugukula itafauti anokunaye anamawani choponya maasi eneala. Ihaparichi himache ni hukuno kelianteko waradhi Msambike nensatro o Nangade wa himachale wira nenacho anera avraka miteko unkai ni mayo kavihera wira atipe ilu si chomasi wokalaka imawane tanu cho distritu. Matias Constantino enre nenacho itafauti ila yomasi anokuna chinene anamawani o mandimba kalai yahana isonda pili nanso anamankelela ahu kwa nyulacha.
7: Outras comunidades tiveram furos, mas na situação que encontravam os terroristas bandandana vandalizaram.
6: Imawane chiki inacha hana ilusi nanso mwaha umakalelo nirienhu ala mahukwala anamankelela ahu kwa nyulacha. Va itafauti ulupa lelirnehu akanle aldea o mandimba nwe chahavo ilusi pili nanso anamankelela ahu kwa nyulacha. Va motene nihana imawani tanu chirina itafauti venchi yomasi. Isonda chikina chako ile chie nihoria uloki hacha. Nansu chikina kuchio kanirati uloki hacha. Leto wiklana ikaruma wa kiviru. Nsatro o distritu yunangade na wavekela anamawani apuheraka na lelo ukala mito chua weweha atu owatikiniha mawani.
7: Estamos a trabalhar na sensibilização na mobilização da população denunciar.
6: Nera na himachiraka ana mawani wira ya himachi atu otene anona ya yetetaka owatikiniha ni ula ntekola ana mawani ana tarhelela. Ntako nkwamwe nale kachirehu ana mawani uri ukocha kwecha mawani wachira une machira ireta choharia kampa toko ureta ukolera. Matias Constantino, Satro Distritu Nangade, Ucap Delgado.
1: Radio Mozambique, ni miselo sa okumanda wa provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambique. Sa Katari ya Estado, provincia ya Oniasa, otitelela wili wili, ovose kuma wa anan loko, wele kumanye mipimo, the wada dokala anamali pelela, we anamalapa, kupete ye kumi ehini ya kamisisi masimi talene kereka mamisikane wii natu mhiwa januari Eduardo
8: Silva Livoni uru masuala na maru na basade yulishinga maudhiri hiwa ni huku na eidi ulu ada mutukwene ole o hima wira maha mikailo iya suwi ya mirete nana nova akala anamteko amalu amiteko sa wakumi vamosani manakusianti atukingu na naveli ina maha upayano ni mirete suwi yu chupata ala va e farmacia emosa e kanle aboma basidade yorishinga secretario aboma no provincia oniasa o hima wira o virihiwa wa idi ul ada e kareke emara yo upwelela miruku sokal hira ui hamretele ni wiri ana watu a ilapo ya mosamiki ni hiwe haka edini ya kuta mutu
9: a situação de saque de medicamento nos hospitais acho que há dias falamos sobre isso. Mas nós estamos a ter resultados.
8: Hiyo no huruma wa sumana evinre. Mashi oleloni hima wira atukiwa osilo. Atu mana ya pranyingwe ni mirete suwi wa vamalono amiteko osa okumi. Ni mirete iya sipanyiwe wa efarmasi ya mosa hindi mleliwa ni eboma. Na lila hutu atu otene. Wawira maimara ntoko ila ya idi ul adam. Nikalike olipihira mikailo suwi warana ni wishu upwela. Wakafira atu anirukurira ni ohi wiria.
9: A mensagem da paz, a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação entre moçambicanos.
8: Rolumaya, delegado Anaveli, a Conselho Islâmico de Moçambique no província Oniasa, Sheikh Abdala Omar, on hima wira, esilamu, quem cala o cavira Mikhailo Sowi ya mirete, divo, asilamu, anavariha miteko sowa lilihira sinkwaya, mirelelo, sowa weha atu anavariha Mikhailo ntoko iya.
10: Somos primeiro já reclamar quando vamos ao hospital e não encontramos medicamento.
8: Mikhailo Sowi ya mirete, machipatalani, sinna kosira utuli, Mikhailo sa okumi elapahu. Tivo, ninkala uwata ushibritali, wasa makavihero, nikwenye kamurete, mwaha watu aniya mirete iya, ekilaka otumiha.
10: Podemos muito bem, por o fim, taque de medicamento nos hospitais.
8: Yari Masu, a delegado Anaveli, a Conselho Islâmico de Moçambique no província Oniasa, Sheikh Abdala Omare, anleli hiraka, itu sentanyiri wani wiyo mirete, vachipata raso hiyana hiyana sa e província ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: O você kuma uto, ona kuma e provincia ya Wampula, we ule e partido Frelimo, en raya vosaka e kuma wa anan loko otene, we e kale anamali pelela, wana we akala wa atu onana ramurima, ena lota we masoso o hiena hiena enamui mutanjiwa, Gildo Makina.
0: E partido Frelimo, o distrito wa Omwemba, Wampula, Amaholaya, ani wumperia anamawani, wo we enaywa haweha mawani, na ve ya toriha kayale, anihimia ipamporia so wotiwa wapatu ulaya iretra kamsa kamsa ntoko oretra wa kolera ni etekusho pavelila ari malaria. Sulduani Alde, orisakartari opacheria a komite ya partitu Frelimu o memba, olavulaka eva sisu ya enamaruyela muhina motapeliliwa idi ul ada, onlaka nuntikiu ampira o memba, ohimia wira ya rowa ana mawani ala o urana na ve emalamaliha ohimia ipampora seya, mukalelo onorwa okelela iwe na visiso wapahirihi wa kuvere miteko sora liha ni unuheri mutwete yola wa monu wapahari e provincia ya Wampula. Sulduani Alde, opahiria, oumperia ka atuo tene wowi enakala wa mretele na visiso otokela etini yomisilamu e kushiriha ka ulipiheria ura na mulaponi mahu na viuhia tovo olevelela na apinata muru.
11: Akina, yani venye hamulu mawira, redu kaweliehu ni guverno para wira ni kuneleke pelimiti ziyaniluma ziyanipanye reta akina kuira karetu lohane papele hotela en rumi hetari en wivatu wa mozanasha naya ie tuzootia hi esilamu ni hana ni zuelaka o selecionari mulumo hika ni ntwa ni kadanturna enamuna zao zo upuela portanto ia etudzi ni marshaza ni zimvukula nretele mawanyihu
0: yari maswawe sakartari o pateria a komite partido frelimu o memba sulduani alde o umperika ana mawani wowi enakala o wiwa ha mawani munikalaya na visiso ethorihaka siye senihimwa sowotiwa wapatulaya ireta kamasa kamasa nakala ikina kusini kumela mulaponi na visiso olipiraka ovara miteko sa muruerio ni orali hamutete osuili hawira no omwemba ni hiku notapeleliwa idi ul ada ni raninye ni mavekelo ama muisilamu ya tukuma na puru ohienasa ntoko onlaka ni wampira omwemba osedi na veto akinaku onlaka nutikiwa ampira oholo waya o radio komunitaria ekumelo opoma ekani ya omwemba jildo makina
1: Nivologwe le dhai kovelelo, chefi a ekupete ya miteko sa osusiha poma ya o mkubela provinsia ya Vazambezia ola onna vose kuma, a vose rake kuma ale rana mipa a epoma yele wena para miteko dhawipa etoneke heni, ntumana miteko wa milikarada konshishan.
12: Bueno iti, muho leli anikuru na ikovelelo ni mapuro penka, manikuru na miteko so husiha sa epoma yo mkubela atumani Onne mereje wawi ana mipa kala win repela machipo o hiena hiena. Akala win chincha makarero o kala wandoko. Muholele ni kurna ikovelelo. Mweni kurna miteko so husi ya poma ya mkubela. Ale lihira wawi ana mipa ni maproduktori. Hakale win chima kala ikorowa. Wona wawi elukuluku hiyela. Na arwe lahu wawi achu enchima kala ikorowa.

Tire munsu mpundi vere kala kuti musapichita tomana kusiya pang'ono. Mbuya Mshek Magunte kunsembedzi Samoa wa distrito matizi ya telekutiva. Mbuya Dino Gavião paluwa brilliant muno mzinda wa tete duzina tsinde ya Shingodz, said di Shingodz. Ati tiri kuvana nkonda radu Msambiki. Kule anzatu mbuya Gavião na mbuya Magunte. Kanyimbo ningana akatani anzatu. Varimba ndi dzoma ya Senat. Asena satinti mula mbango.

0: na mpangwa zonsene.
1: Mtuwa nukuti mpangwa zesu isi samansu wa pako echa wakila pansonghanu. Ule chitwa pakati pako tunatimizira mitengu na tangwe ya kukwirambu kwa mafuta parafini. Ningatikao na nzizuno mtengu. Wakukwira pimpe kufambana api wakulikira pano pabaira mpaka dondo. Nzizuno ndi mbofara na chereni bozi. Tukulonga singo ende singo metigaishi. Huku mule ndo afuna kuti aburu kimpa kuna motokala ende buka bera mpaka nyamatanda. Anate alipi mpondo zuiri dusenchu metigaishi. Na mwana no ule anafuna kutamangule ndo mtengu ndi mpondo zishanu. Na mbofana tukulonga kinyenti singwena metigaishi. Anafuna buruka beira mpaka mshungu. Huku mwachimwemo hale anafuna mangaulendu beira gorongoza. Anatalipe mbondo zinait kulonga kwa tusinchu metikaishi. Kulonga kule chitankana muha nyumba ya nyamambo mwana mprovinsi ya ntunya share. Alunga kutimite ngu itra. Inatoma patabasa kukulukira pansiku ya chitatu. Tenepa kasaka kulunga misa. Mapatiru wa basa a metukawe na patabasa mwana mprovinsi ya. Na kupitilize na mabasa kusiana siana kuna mwenye chitiveni.
2: A priori a mesa da assembleia provincial criou uma comissão preliminar para analisar a proposta.
1: Nyumba ya nyamambu mprovinsia ya pampa soka tuiradinka na kuona pembu le chita tuiratimizi la mitengu ya kulipa piompe ya kufambana apipondho na kutawira kulipasu lalembwa tangu mitengu itra ya kulipa mitokala tuirachita ulendo. Na mwenemu tukupeleka takuta kuna misoka inalimilira piompa kufambana apio ninga atabi na misoka nango kulonga makooperativa pa kunyerezera udidi unafunika pako kwa taantu pakati paulendu.
2: No ben da populasao ki servimos corresponda com as necessidades do povo sofalense.
1: Pempi chetika nkada moto ngebunu sofala ora sipulia azwisisa kakamwe nzizuno kuneka makariru amfuma akutaneo asijita kutemetukala kwa taantu pakati paulendo ikali ya kudinkwa. Na kuonesesha kutibara muzoni nkati mchika wiku. Tiveni.
3: Esta situação mereceu uma atenção especial pelo Conselho Executivo Provincial que...
1: Penepe, pichita kututo nkwa provincia sofala. Ukalinantu pakoona kufamba kwa mitipenepe. Na mwenemo, takazika na pansi nsiku na nsiku tuwera jesana mata tangwe ya mitengu itra. Ikafunika tuwera patushibasa na misoka inalimira piumpe kufamba napyo na mwinshi. Burukira nkati mamagistritu penepio nituwea weza mpingu udasosa kutimiziwa kwa ntengu wa mafuta parafini. Mbakonda tenepa mweresa uipi kuna mwinshi anachita ule ndu na piumpe kufamba napio.
3: Sem por en causa a sustentabilidade da atividade de transporte público sem sufocar o bolso do pacato cidadão.
1: Zana kuti ndali soko na zitatu na kumanika nkati mwanyumba nyamambu nkati mwanyumba provincia Frelimo ya Mdemi na Rnamu asizikira kutumabasa nesa funika kutadinkisishi na kuonesesa mwadibu kupatishwa basa kwa ntengono ucho lalunga bakonda banza bera kuna antu anafunekira nkati mwametukala mbachita ule ndo tiveni.
4: Parabéns a Tabi e a cooperativa pela franqueza e a humildade, assim como o sentido patriótico.
1: Takuta, a Tabi na misoka inangu na limeira piompe kufamba napio, tangwe ya chitendezano na chiveranu, kulimitengo, itra ilatairisha, kwera patisa basa kulipiompe kufamba napio, mkati mama jitlito kusiana siana, kuli ala na funamanga ulendo, kuna chitu nangu buuka mbaide nangu. Tukupembambu kutimuchiti basa ya kuona mwadidi pondho na kusaka kuziwa mitengu inafunachitwa na iwo anyokuata antu na piombo ya kufamba napyo mkupesera kuza kaoneka anango anafuna bela mbaika mitengu inango kunja kwa ineyo idatairisha nsoka wa ndali ya midemi ilikutawira kupatiswa basa kwa mitengu ucha burukira pakutuweza ipisa funika mitengu odetenepa ni makariru aneo anakwanisa peza mafuta kuna anyokuata antu pakati paole na piombo kufamba napyo pina peza.
5: O governo pagava o subsídio de combustível para os transportadores. Por que que houve o corte desse subsídio? Será que desta forma, desta maneira, irão conseguir subsidiar os transportadores?
1: Mafala, a pansoka ndali za kusiana siana, nkati mwanyumba ya nyamambu, mprovincia munu natangwa mitenguitra, ya piompe kufamba napo kwa taantu pakati paulendu, distritu na distritu, kuligira pano pabeira Joki Sombi.
0: Wapichita Joki Sombi, gona kutali na moto, tichite mwendo nonzachi mpaka muno mu provincia teti maka kunzinda wa nzindo tongereka wa Ulongwe ku distritu ya Angonia kuna mpango tonga kuti nkadamu wa nzindo nole ari kumala nzeru na pare nasikana na blugira pansambo wa umbava one zijo na mpango zonsene.
6: Evaristo Fidelis alonga kuti nsambo wa umbava usabweresa mikanzu ya kusiana siana ndithangwa kuti anthu asaluza udidi yao pontho ale apale anasambu wakuba kazi njikeni angapatwa asamalisira kupa.

0: Mira, Fidelis alonga nsamene ya mafala ntsiku zidapitezi pa msonkhano udachite na akhali apa luwani ya ulongwe mbacheuza kuti mphyadidi akodolembo aphale na atsikana kuti abasike kuchita umbava. Evaristo Fidelis alonga kuti kazinjikeni aphale ndiwo asakopeka ntima pakusirira pinthu mbamalisira kwenda kaba. Mbwenye angaphatwa asaphalamira mwakuti dzakuno dzaone. Evaristo Fidelis kundinango ali kucheuzambo pontho akhali apaluwani ya ulongwe kuti atule msambo wakujangula miseru na manjawo angaphata mbava mphyadiyidi athamange akodole apulisha ndi wasadziwa kugwandiza miseru yonsene.
1: Uliyense amene akudzawa zona kuti chilake chakuba ndiye ndi mtoto wakudzawa kuya kani amene akudzawa zoti chilake chakuba amene akudzawa kuya kani kodi kani chafanso zoni kuti aliyense oza kuno apezeka kuti kachimira kake usati munthu kuya ntchito kuyina mpaka akuona zake kususumira kuzika kambere atisatemera chilenezo chikuwitsa kwambiri zenu uliwonse waja awafuna kuti azikupita zowaja anulendo akhamenewa yena kufanira wakuzani kuti achinyamata tiyeni tisiye makhalidwe akuba makhalidwe koma mpsiri yasenu wake tiyeni tilipike kubwira ntchito zathu komanso ndafuna ndipembe kuti pamene wangwira munthu kuli ngwakuba mperekeni mʼmanja mwa polisi musapange justisa mlasikola press mouse ayi tisapange mpereso yanu tiyeni ndangwira mperekeni mʼmanja mwa akuluakulu kuti amuzenge mwanu tikatero ndakuti zinthu zoyenda bwino.
0: Nsamene ya mafala ya Evaristo Fidelis mkadamu wa utongi wa mzinda wa kutongereka wa Ulongwe district ya Ngonia mkati mwino mprovinsi ya Tete mbacheuza aphale na atsikana apalwanineri kuti abasike kuchita umbava tangwe anamalitsira kuphalamira napyo. Ziwani kuti ntsiku zidapite izi mkadamu wa utongi wa luwani ya Ulongwe achita misonkhano yakusiyana-siyana na akhali apenepale towera kuwachiwuza na kuwafunzisa makhaliro akulungama pakusaka kuphedzera uthambaruki wa luwani ya Ulongwe. Kubukira muno mumzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
2: Wapchita Onesio Joe kuna kutali na moto ife tiri kalikiliki nazo mphangwa za ncisena zapakati pa dziko tiri wa provinsia tesofala na Zambezia. Kulendo ngakuyenda mumzinda wa Kilimani kuna mphangwa zilonga kuti anyachuma ndiwo anafadzabulukira pa maguma makulu anafadzichitwa ku Maputo kunafunewo tudzipemberesa midungunyo pafuna kusaka dzambukiro ninga kumangiwa kwa misewu pabodzi tu na kupedzerwa na Santoko Antonio Domingos na mphangwa zonsene.
3: Anyapiya wangasa bulikira mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi anati sabulikire na anthu pa maguma makulu anafuna zaoneka kutsindia dziko ino Maputo pa nthanda ya maluwa makauno panafuna iwo zapangiza nyatwa za kusakadzika kwa misewu na kudembuka kunachita utongi pakulipa mangawo kuli ale machapo anapedzera mabasa kusiyana-siyana kuli utongi. Ngalamu anasakana machapo muno Zambezi ya Karo Joakia kulipirira kuti chigawiko chinecho chakuleka khala cha utongi chinatibulikira pa maguma anewa kupangiza ndondondo wadidi wa mabasa a malonda anaoneka mkati mwa ino mprovinsia pontho na kuthambarusa malonda mkati mwa dziko ino. Ngalamu unaole ati kuidana kunachita anyapyawo msiku zino zakumalisa piri kumala ndzeru iwo ninga tsogoleri a chigawiko chinechi cha kusalakana machapo.
4: Na nossa opinião há muito conflito.
5: Ninga kuona kwathu pakuoneka makamaka kuidana kuli machapo na utongi penu ale anyandali ipi piri kukwata kuti mnangwache makhaliro athu akhonde kukhala akufansa akhonde kukhala okusanzaya apo ife tikufuna makamaka kumalisa ipi ninga unoyu pakati pa maguma anewa anafuna kuoneka ku Maputo. Mpfundo inangwache inafuna ife kalonga makamaka kuulikira pa maguma anewa makulu anafuna kuoneka kutsindia dzikweno Mosambiki Maputo tinati tilonge thangwi ya kusakadzika kwa misewu bulikira mkati mwa provinsia makamaka kuli ale anabuka pano pa mzinda wa Kilimani pachita ulendo mpaka maluwani anangwa mkati mwa provinsia baba ndi nyapa ikulu kakamwe mukuleka pakhundu makamaka madistritu a Milange na Guruwe akoti misewu ndiyo idamala kusasanywa anthu alikufamba ninga munafunika mbwenye madistritu anango ndi nyatwa ikuluka kamwe
4: mas os restantes por aí pensar aí desses distritos. é o martírio.
3: Pakundi inangwache nkadama nsilakana machapo munu Zambezi ya Carol Joaquim alkulonga kuti nyatwa inangwache na kumanika na iyo ndi tangwe ya uipi unasoseka tangwe ya base ya kubusa mataka amfuma bulkira nkatma ino mprovinsi ya.
4: A ultima mesmo preocupação que queremos levar.
5: Mfundo inangwache na kunaifika longa makamaka pa maguma ninga anewa na atitulongi tangwe ya kudungunya kunachita makamaka. Atsakumedza bukira nkati mu province ya makamaka ale nokoneka mpete mkwete mwa gombe penu bara nkati mu province alikudungunya na tangu ya base ishe kubuso kwa mataka amfuma base nei nakwata kuti nyama zikwanise kusowa bukira mkwete mkwete mwa gombe penu mabara anagumanika nkati mwa ino mu province ya
4: come podemos mitigar essa situação.
3: Ikali fala ya Carol Joaquim karama nsaka na machapo munu Zambia zia kubulikira Kelimane Antonio Domingos.
2: Mabara mala kuvampangwa za kuthambaruswa kubulikira kuno mbepo ya Radio Msambike muno ntete. Tichemere Onezo Joe atipasira mphangwa za mumphu zankati mwa provinsia.
0: Kumbi wa matika wapha anthu atatu pontho ukusoyesa ntendere akhali ya mpisa pinga aspia district ya Ngonia muno montho provinsia ya tete. Penepi pechitika nkati mwa sumana ziwiri za nduli omu kwenye matika na lomba apha mkazi nkulu mbozi akaperekezwa na anthu anomwe mwachimwe mukhali makala kwecha awa matika akwanisa kuluma mkazi nkulu analongwa usho mpaka kumupa unango munthu adaphiwa na matika ndi mwana mbozi adakwanisa kuluza moyo pa nyumba papa iwache mwachimwe iye akasenzeka chakumasiku mbwenye matika akwanisa kufika mbamukadzanga mkadamu wa chikibiko cha mabasa mfuma na ulimi ku district ya Ngonia leo Vigildo Machisa alonga kuti kupambula kupiwa kwa anthu awa matika alikufamba mbaso isantendere akhali ampisa pingasi pya kuposha administrativo ya domwe zikwene Zambiki iri kufuna kobiri ya kukwa na piulu madzana mawiri makumanai na chibodzi pya dolari kudziko ya Amerika ine ingapinduliwa inakwana piulu pia mapikwi kumi na pishano togo pinai pia mbondo toera kutreda mabasa na funa kutambarusa ulimi wa mikaju nkati mwadzikwe inu. Mizizino, utongi wakwanisa kugumanya kobiri ya kukwana pizzo madzana manomwe na makumasere padzana. Ngwenyiri kusalira ndi kobiri ya kukwana piulu makumashano na pinai pia dolari na inga pinduliwa inapiringana piulu pia mapikwi pitatu tobo pishanu pia mbondo. Ndi maganizo anafuna kupedzera ulimi wa mikaju nkati mwa piaka kumi mwenye basene ya toma chaka chidamala inatifike kumapeto pa chaka cha pikipiri makumatatu na pinai. Domingo Jigisamo, mbozi mwa apatibasa apfukwe ya Instituto di Amendri di Mozambique, munontete alonga kuti mizizino. Dziko na Mozambique ya kwanisa kugulisa makolosho kuli madziko kunja kulemera matonelada pipi makuma pfemba na pitatu. Mbwenye makolosho analongwa aguliswa kuli madziko a mitunda ya Asia, Europa, Amerika na muno mu Afrika.
2: Tibuluke muno ntete tiende ku provinsi ya Sofala. Kuna mphango tulonga kuti mbonza mbomba kunyumba ya mwambo mkati mwa provinsi enere. Dzulo Chipiri atairisa ntengo utswa wakulipa mamotokala kuli ale anachita ulendo kubuluka munzinda wa Baira kuenda madistrito kusena siyana kutimizira mphantengo wa deshi mpaka 55 mitikenshi. Dzuwani kuti awa aona pa maguma wa chitatu kuti mpya kutema kutimizira mitengo inalipa anthu anakwira mamotokala mpachita ulendo tangwa kuti mafuta parafinu atimizirwambo mitengo. Pachitsanzo kubuluka munzinda wa Beira kuenda kudondo ndi 55 mitikenshi. Kubuluka munzinda wa Beira kuenda Nyamatanda ndi 200 mitikenshi. Kubuluka ku Beira kuenda ku Mushumbwe ndi 550 mitikenshi. Kubuluka munzinda wa Beira kuenda Gorongosa ndi 400 mitikenshi. Ishi ni mitengo mitswa inachitwa kutomera dzulo na atatuta anthu na mamotokala mu mzinda wa Beira province ya Sofala. Zwani kuti munzinda wa Beira provincia ya Sofala ndiko kudachitwa dzulo maganizo kutimizira nzeru anyamwambo na anyantemo na ala na sanyamiseru mkati mwa kufuna kumalisa pinkutufu na uviyaviya. Awa maganizo achitiwa, tuwera kuti ananginida pia mwambo na ntemu na kusanya miseru adziwe mafambisiro a ndawa. Nyakwanira mafambiro abasa kupfukwe inei ya kutimbana na uyobo, kufivinisa kubiri za boma, pinkutufu, kupatisa basa mfuti, pabodzi na uipi wakusinasiana, ulondi Luis Cesarillo. Alonga kuti na maganizo anewa azafuna uganira kumala kwa umbirimi unachitika mkati mwapigiku pia basa pia utongi. Tipuliko provincia ya Sofala, tiende provincia Zambezi, tewote mpangwa za mumpu, zilonga kuti mulembo utongo provincia Zambezi ya Avelino Mushine, apempa lero kudistritu ya Jile, kupatana kwa maigreja, tuwera kumwaza mpangwa za kumanga ubare, kukazikisa makaliru adidi, na kumenyana na mpingapinga zinagumanika na mbumba, masiku na masikati. Pembu ishi ya perikiwa, mizizi ya kukumbukira Eid al-Adha, Mubarak, nsembe ya amwenyi nkati mwa dzikwino. Pafuna kumanga chikrupiriro kuri muntu na nzachi. Panzembe bozibozi, Duarte Musaia, mbozi mwakulakulu amwenyi kujile, alonga kuti kutsanzaya kwa Eid al-Adha Mubarak, nkonesa kuperekeka kwa kufuna kumanga chivirano pakati pa adzinza, makamaka amwenyi ankati mwa madziko sene apansi pafuna kuganira makaliro adidi. Governador wa provinsi ya Zambezi Pio Matos apareka dondowe kuli maganizo a plataforma de desenvolvimento integrado tuwera asake mpengo za chipedzo pofuna kutambarusa mfuma za mpisa ngati ma provinsi yenere kulukira kwa pinthu pidalengwa na Mulungu. Pio Matos alonga mafulanewa lero chitatu pakupaula maguma achinai a plataforma de desenvolvimento integrado da Zambezia. Matos alipokwecha kuti provincia inere ndiyo inampingapinga zizinji na mpoka zizinji tangwe kuna misitu na udidi wa pasa mataka na pinangulelemba na Mulungu pikufudiwa mwanyanza yaya. Kukundi nangu mkadamu wa plataforma de desenvolvimento integrado ku provincia Zambezia, Daniel Maua alonga kuti iwo alikuona kuti misitu mizinji ilikufudiwa na ipyo ilikumala nkati mwansiku zinadza anadza kale pampawe. Atomiwa pa chiposi chidamala, makanizo kutendeza mbumba, kunyumba zongu mezi tantatu, za kuposha administrativo ya Majoni, kudistritu ya Mokobela, provincia Zambezia, mbadali miswa mabasa, tangwa pinkutuvu na uviyavia udachitwa na mbumba, kuna mizira matenga akulilimisa peno kusowesa, peno kuzambazisa kumaso kwa amuna. Awa mafala alongwa na nkadamu wachikisho nyumba za ungumi ama ina makaliru amwinchi kumukobela Manuel Arturi. Arturi alonga kuti mabasa mazingi alikuchitwa akupedzera ukomeki nyumba za ungumi tuwera mafurumero apatibasa mokusowa mpinga pinga.

0: Tiko mapetu na mpangwa zapakata paziku mbisikala za nchisena. Lero chitatu, papita nsiku mako mawiri na zinomwe. Ntanda mbikala ya gongo maka pikupiri mako mawiri na ptantatu. Zilonge fikutu kuprovincia Sofala, matenda nyoka za kuenda kolera. Akuenda mbatoa kumadistritu ya Kaya, Marromeo, pabozi na Shiringoma. Apurisha anapedzeda antu panyatwa peno pangozi. Aniwa ni mabombero nchiputikizi. Akumala nzetu tangwe kukula kwa nsambo kukulisi mafuta parafinu mwenyanza ya miseo ya muno provincia tete. Zinango mpango tupangani kutinkati mwantanda ya marua maka unu kuprovincia Zambezia. Kunatu zechitike Mariketa akupangiza na kugulisa udidu wa kusena siyana njivana na dziku ya Malawi tira kukopanti manyachuma. Akupasarani mpangwezi ndine Inoke Konseju kumichinu kuharinzanga Amarildo Roberto. Mumbiri watu mzina Radu Msambiki. Tati mangwana ni nziku. Munati mzave mpango wa zinango. Zapakarapa ziku. Nzizi ningana unu. Salani. Mpango wa zapakarapa ziku.
1: Uchabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge. Mhinga pinga. Na kusaka makariba didi.
2: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, Kia Kumatsiku.